Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortsatt vid føstenstole, fra djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder i båtskapen

Vera til tøy nu, drekk ikkje vun etla sterskan drikk. Dómaren 13, 4. Sterskur drikkur yfirskriftin til andagslötna og i det. Vi lesa i bøyblinni at vun og summon førun ver nutt som heilavavar som til dømes ta Jesus grøyir fra du grøypandi hendingin og mannen som vera ve og man til Jericho, her han fattlig hender rannsmanna som slærdu han ir. Randu han og lautu han litt her holdeian. Tvær gauir menn og i gav seg hun kom og så må lai. Men gingu fram vi utan a hjelpa. Men så kom eit landastråk til hansara og hjelpte honom. Og til stendur at lesa om landastråket som var en samverje. Han fór yfir til hansara, bant om sar hansara og let olju og vun ut hei. Her var talan om vun som høyle var. At vun eisne var nutt som døyvingar evne, tidkist onkur abending vera om. Til dømes ta Jesus ekka krossen og svarar i pynu, at haim naglun som innvåren eldir og leggvar og føtir hansara, ta stendra lesa, tar gau og honon vun et rekka, blanda vi gall. Men ta i han hei smakka at det, vildi han ikkje drekka. Men, Biblian hefur negvar avværingar við vigjandi vunni og sterkum drykk. Sjálft Guds mevren Nóa kom við sunn drykkjaskapi að gerast óbænlaus orsök til sílaus. Orsök af fylskapi sunnum visti hann ekki ef að hann leiði sér naknan fyrir eiginuna fölk. Og skriftin segir, tæ hann og drakk af vununum, ver hann drutsin og la nætsin inni í tjaldesunum. Tann som drekkur vun og sterskan drikk ver averskavur av þau. Og her skal ikkje negv til. Tui erda en myndelaganar hafa sett upp strengar revsing fyrir að föra skip, kæra bíl og anna ekfær om ein hefur drutsch. Orsökin einföld. Tann som hefur drutsch hefur ikkje temarhald af sig sjálfun og kan koma beisa sjálfun og örun í vanda. Biblian sigur, drekje tegum ikkje drutsjen av vunni uitu i spidling. Nei, leta tegum fylla av andanun, så tegum að tala hvart til anna við solmun, lovsongun og andalin vísum. Vun og sterskur drikkur averskar okkun solais, at við kunna ikkje genga stutt. Ta sasta gonglean. Somlaist høyrist þeir af malunum, talan við auskilli og við færa að tvatla. Paulus minner okkur her at leta vera við hessum, men í stegi leta okkur fylla við heila í andanum. Fylling etla averskan heila í andans fyrir æsini að suttjast að gongli hann. Tui, ta genga við stutt að Guds lagi. Somlagis við tala okkar að averska, tui ta færa við að tala hvort til anna við solmun og lovsongun til herrans ærum.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei kjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja. Etta skjei. Vi tar høyrast.

Hei, hei tid, så atra en nødt morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitte her stod i Skjei og i Havn. Og som ikke ennå fer, så Tor Arne Samuelsen, som reier å hjelpe til vidt i tekniska. Og i morgen så ferdig hentet fyra parsten av sendingene, så spiller noen sendinger, og så ferdig å lese og holde i gruppeutlene. Da han setter parsten av sendingene, så ferdig at senda en parst av Hjertamal. Og Hjertamal en sending som tidsen opp til Ektos i Søltafyrre, og som hever jeg ser og hørst av Ektos Sjånvers for noen vikensgjene, og nå ferdig vi det så har lyst til etter jeg som parsten her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så ferdig vi det litt av fire vi Marie Alekne og til sangren av Nye Gods.

Det var Olav Ravalli sang «Ta tygnade ui omtran herre drotter». En tøying etla en føreskan tja Petri Haberg. Og nu får vi at høyra Philadelphia-kirken vi sendte noen «Allting for meg».

Vi har hørt fra Philadelphia Kirken i Oslo. Allting for meg. Nå får vi da høre Sundby Haberg og Ingolva Reine. Vi sender noen kvistanta vidtittner.

vid hørte Sonny Haberg og Ingal Vareine ved Sennstund, hvor standa vi ditt nær. Og vi færre lortet etter Graham Kendrick, og til vi Sennstund, There is a hope so sure.

At når vi tar av Kristi himmelfred det og i morgen, til er det i samband med jeg også sier for at nevne noen ting at det som Jesus sier vi lærersvennerne her og som vi er som kan lese om æres deg i dem. Og tar så også om disse høgtøyene her. Kristi himmelfred det er den nasuste høgtøyen av Jesus, ja, av ødelene står i høgtøyene som vi talte i dem. Og vi begynner jo, den første høgtøyen til jo jølene, ta og Jesus født innhendene hjem, ta og Gud ble menneske. Ja, han var jo fullkommen menneske, og han var fullkommen god, det kunne vi sånn gjøre det. Men vi sånn at han vekste til, og vi sånn at han ferdig tjeneste, etter at han døpte i andre Jordan, og til en veldig tjeneste som fyr gang til her, kommer vi honom. Eller vi honom. Han gjør ting som utrolig. Ønsken har hørt, eller ser noe luknende av oss. Og her er det bare under, altså til å si at det er for mennesker underast, men det er som Johannes evangelister sier da, det er tekjen. Og tekjen, det er alltid noe som taler om noe mer enn det som vi sier. De tegnene som Jesus gjorde, de tegnene de sødde fra hvor han var. De pregvei hans her goddomsmått. De gjorde disse veldig, veldig undrene. Han stilte i stormen, og han breifødde flere tusen mennesker via en medpakke, og han grødde det sjuke, han rekk andre ut, og han reiste enda deg opp, eller reiste enda deg opp, det var jo avhørst. Et som han gjør det som skapte øyeligt opprør i skriftlærde og farsier noen, det var ta og han fire gav synder. Ta og Jesus fire gav menneskene synder tar. Det fikk syndene i kåk tja dem og religiøse leier noen. Faktisk kanskje som ikke annet. Jeg synes ikke det er kraftige reaksjoner. Jo, det er reaksjoner til enda for å si at han er ikke et eller annet ut, at det er vi høvdinger henne et eller annet, at han reak henne et eller annet ut. Men Jesus sverer i attertimene at reikje er henne et eller annet ut ved andre gods, så er jo rydde gods kommet til tikkere. Så er det jo, det er som så Jesus kom til. Det er å føre rydde til dere, så er det hvit, komme inn i det rydde som Guds rydde, og oppleve Guds nerver. På en måte kunne vi godt si at hun blir oppe til sterkere enn ta nerveren som akkurat finnes til forelder, Adam og Eva opplevd. Ta til våre i Ørstagern, Åren og Lytne. Men fire at det kunne gjøres møvlet, at rydde Guds verden kom til dere, så måtte jo Jesus jo fullføre verset av Golgata. Og her er det så atter til høgtøyene som eide posten her, som vedleggene er flere høgtøyer. Og her han så bøter fire synder alls hemsens, og ryser oppatter. Og så viser han seg fire lærersvennen, og i fjøret det er, og han taler vidt her om hva? Jo, om det som ryker Guds høyrer til. Så ta fytler øyland nekv, og prædikene, kundgjøringene, i boanene tja Jesus, hetta vi rydgjegods. Til en sånn valsikna og tanke til her, vi rydgjegods. Jeg vet at nekve av okken opplært, oppvaksen og tog, at det har vært ta ena fyr, og det har vært det så sannelige eisene. Men det store som det som uttrykte bønne fergvar, komme rydgjegods. Være vilje tøyn, som i himmelen, så jeg gjør. Komme rydget ut. Det er så underfullt. Ta jeg så, vi kommer til disse her høgtøyene som eide Kristi himmelfred dager. Ta jeg lærersveinene, ta jeg hørst Jesus, ta jeg vil se meg vi og noen, etter at han er risen opp fra dem deg. Men han er, han ser meg, og ta så er nega brøtt. Vi sier her at han
dømt jeg Johannes her, og Johannes 20, her viser han til henne hendene og svaren

0: Her er Trøndheim, lesende ord evangelionen etter Matteus.
1: 5. kapittel. Men ta i han saman av mikunnar fjóran igjen av fjallet. Og ta i han var setstor nyur, kom og lærer svønner hansara til hansara. Og han tåg til åra og lærte tøyr om alte. Sæl det tei og i andan om fatakko, tog at himmerrujtje er tørra. Sæl det tei speglinto, tog at hei skulle få gjøren av i arv. Sæl det tei i sirtja, tog at hei skulle få trost. Sæl det tei i hunkra og tista etter rattvysum, tog at hei skulle vera mitta. Sæl det tei miskunnsomo, tog at hei skulle miskunn fåa. Sæl det tei hjertarøyno, tog at hei skulle suttja god. Sæl tei frisomu, tí at tei skulu vera kalla Guds bøtn. Sæl tei ui vera forfyllt fyrir rattvísi sætjir, tí at himmerrujtje tørra. Sæl tíð, tei tei spottreka tikkun og forfyllja tikkun, og vi lignar orum tala allt illt tikkun fyrir múinar sætjir. Gleji tikkun og fegnist, tí að mýkil lön tikkar í himlunum, då jeg somløyes forfyllt og teg profetenom og i våre undan tikkum. Tider og salt gjerar innar. Men om saltet daunar, kvarjen skal da ta vera salta vi. Ta dor ondje langkur utan a vera bleka ut og trakka under mannafautum. Tider og ljøs heimsins. Ikkje kan han stavur vera fjaldur og gir oppi a fjöllum. Ikkje heldur kvarja deil ljøs, og seta da inn under kjeppemale, men og ljósa stekkan. Ta lúsi da fyrir öllun og í inni eru og í húsunum. Så lægis lúsi ljóstikkara fyrir fölkjum, at heimi að suttja gaugjeri tikkara og æra fægir tikkara som á himnum. Haldi ikkje at eru komin at avtaka lóuna og profetanar. Eru ikkje komin at avtaka, men at fullföra. Tu jag sannelig að segja tikkum, Intil himmalen og jörun for genga, skal ikkje minste bøkstavur edla at flintur av lauene strykast, fyrir allt fullgjørst. Hvort han som tøy brytur og øynaste av hisson minst og bovun og lærer folk så løyes, han skal vera kalla vår minstur og i himmerujtjum. Men hvort han som heldur teg og lærer teg, han skal vera kalla vår staurur og i himmerujtjum. Til jeg sier dikkun, at om rattvísi tykkara ikkje ber av rattvísi tåra skriftlærdu og farisearana, koma til alls ikkje inn og í himmerujtju. Tid av hårst at det hefur verið sagt við tåra gamlu, du måst ikkje slå í hel, men hvort hann og slær í hel skal vera sekur fyrir dómunum. Men eg sigi tykkun, at hvor og jöv rægjur inn á bráursvinn skal vera sekur fyrir dómunum, og hvor og sigi við bráursvinn raka, og í merkir ermyndja, skal vera sekur fyrir ranum, og hvor í sýr móra, það merkir dara, skal vera sekur til helvetis eld. Tú tói berst fram gav og tóina á altara, og það her kemur þær í húa að bráur tóin hefur okkur stuð móti þær, svo lega gav og tóina vera litjandi her framan fyrir altarnum og fer fyrst af stegan, og við samtur við bráur tóin og kom så og ber fram gavutuna. Vi sjáttur til sattis vi mjótstofu mann tuin, meðan tu erst enn vi honum a loi. Fyrir það sök að ekki mjótstofu meðurinn skal leta til dómarans, og dómarinn til svoinsins, og tu vera kordur fengahús. Sannelega sigit her, ekki skal tu sleppa útattur heianne, fyrir en tu hefur rinda tuit sænasta oira. Tid av hårst at det har vært sagt, du måst ikkje drøyva hår. Men jeg sier tykkun at hvort han, og i løyter at kvinno vi gjerndar hoa, hefur langt drivi hår vi henne og i hjertasøynum. Men om høgsa eia tøyt frostar til, da sluide ut og kasta da fra der. Du er betri det her at øyn av limon tøynum forferst, enn at høyla likam tøyt vera kasta i helvete. Og om högra hånd tog en fröstar til, ta högarna av og kastarna fratar. Det är bättre i det här att ögn av limon tog någon förfärst än att höjla likam tog för till helvetes. Så hefur það verið sagt, hvort hann og skilst við konu sína, skal gefa henni að skilna var bref. Men ég segið ykkum, að hvort hann og skilst við konu sína, utanfyrir hórs sætjir, veldur að hún drúfur hórs. Og hvort hann og giftist við hennar fráskildari konu, drúfur hórs. Uppatir hafa þitt hórst að það hefur verið sagt við þar gamlu. Þú mást ekki svörja rengan æg, men þú skal halda herranum æjartunar. Men ég segið ykkun að þitt alls ekki æja að svörja. Hvorki við himmalin til að hann hasatu guds, eðla við jörina til að hún fótskur hansara. Ekki heldur við Jerusalem til að hann stafur hins mikla kongs. Ekki heldur mást þú svörja við höfurtutt, til að þú kannst ekki gera öll hár kvitt eðla svart. Men tala að ykkar að skal vera ja, ja, nei, nei, men þegar við kemur út hættan, á því illa. Tíð af að hórst að þið hefur verið sagt eiga fyrir eiga og tón fyrir tón. Men ég segi tykkun að þið ekki með að seta tykkun í mjóti því illa. Men onkur slærdi undir högra venga, þá vendan hín æsuna. Og onkur vil hafa sækarmál vittu og teka kyrstiltóin, lær hann æsuna på að kappan. Og onkur nøyi til að genga innan mjölvissar, gagt fær við honum. Gjev tøy og byr tøym og ventar ikkje frá tøy og vil læna frá þær. Tid av hårst at hefur verið sagt, du skal elska næsta tøyn og hæta fudjenda tøyn. Men ég sýði ykkum, elskje fudjenda tykkara og val signi tøy og byrja illt yfir tykkum, Geri veli mjóta tøymun og hæta tykkum og byrja fyrir tøymun og illtjenna tykkum og forfylgja tykkum. Til þess að teit mig að vera börn fægir stikkara og ég í himlunum. Því að hann letur sjálfsvina rúsa fyrir illum og gáun og letur regna nýjir yfir rattvús og órattvús. Því að tíð elska teg og tíkkun elska, hverja lön og ég tíð fyrir teg, gera ekki æsni tóllar er það sama. Og tíð hálsa æna brörum tíkkara, hvað ábarst gera tíð tóa? Gjer ikkje æsni hodnir menn svo vi. Veru tøy tid fullkomin, ans og himmelske fægir tikkara er fullkomin. Satte kapittel. Veru tikkun at tid ikkje utinna rattvuse tikkara fyrir manna eion, til tessa vera satt av tøymun. Annars heva tid ikkje løn tja fægir tikkara som i himlunum. Men tøydu letur olmosum. Da skal du ikkje blase i luer framan undan ter, og så falser ner i gjerra i samkomhusen og av gøten, til dess at torkan få haier av mannen. Sannelig jeg sier tikkun, tar av lang og tid opp lønnsyna. Men tar du leter almosom, da let ikkje vinstre håndtøyna vita hva høkra håndtøyn gjer. At almosa tøyn må være i løntun, og feir tøyn og sær i løntun skal gjalda ter. Og ta i ditt halda bøn, ta skulle til ikkje vera ans og falsarner. Det at haimon lykar vel at standa og halda bøn og i samkomhusen og av vea møten, til tess at har med å vera satter av mannen. Sannelig, jeg sier tikkun, ta det var langt å tige opp lønnsøyna. Men to, ta i to halda bøn, ta fer innar i kamartutt, og let attur hur tøyna, og bytl fægir tøyna som i London. Og fægir tøyn som sær i løndum skal gjalda der. Men ta i ditt halda bøn, ta skulle ditt ikkje teka opp i saman nøgt av åren og så høytninganer, til at tøyr halda tøyr mun å vera bønhårder fyrir åren nøgt søyna. Veri du ikkje tøyr mun løykir, du er fægir tikkara vøyd hva tikkun tarvast, åren til bia han. Tøy øya tid a bia så løyis. Fægir var, du som erst i himlunum. Hælat veri navn tøytt, komi rúki tøytt. Veri vilji tøyn som i himle svo a jör. Gjev okkon i det okkara daglia brei, og fyri gjev okkon skuldur okkara, svo som vit fyri gjeva skuldarun okkara. Og lai okkon ikkje frostingar, men frels okkon frá til illa. Du jætum tid fyri gjeva mannum miskjerir torra, så skal himmelske fægir tykkara øysene fyrirgeva tykkum. Men fyrirgeva tid ikkje mannen, så skal fægir tykkara ikkje heldur fyrirgeva miskjere tykkara. Men ta i ditt halda fastå, ta skulle ditt ikkje vira dæprer i anlitskapet og så falsarner, til ta i avskapa anlitsutt, til dess at ta kan vysa seg fastande fyrir mannen. Sanneliga, sier tykkun, ta det var langt å tykje opp lønnsynna. Men tu, ta i tu heldu fastå, ta salva høver tutt og tvåa anlit tutt, at du ikkje skal vysa til fastande fyrir mannen, men fyrir fægir tøynun, som i London. Og fægir tøyn som ser i London skal gjalda der. Savne dykkun ikkje griper av folton her som møller og rustur etta, og her som tjauar brauda inn og stjala. Men savne dykkun griper i himle, her som kvartje møller eller rustur etur, og her som tjauar ikkje brauda inn og stjala. Det at her som griper tøyn her man øysene hjärsta tøyt vera. Eia iljaus likamsins, eia tutt frukst, verir høyla likam tutt ljøst. Men eia tutt sjukt, verir høyla likam tutt myrst. Om tui ljausi ui tær myrskur, hvor størst verir ta myrskri. Ongin kan tæna tvoimun herron, því at annakvort vil han hæta annan og elska annan, eðla vil han halda sig að træta örun og vanvira annan, Tid kunne ikkje tæna gode og mammon. Av hese søk sier tykkum, stori ikkje fyrir løyvetikkara, hvert du skulle få etta og hvert du skulle få drekka, og i heldur fyrir ligam tykkara hvert du skulle få færa ui. Ikkje løyve møyr enn mæturen, og ligam møyr enn klægine. Ikkje at himmelsins fuglum, tar sjåa ikkje, og i heldur der hesta, og bera i heldur saman og lögur. Og himmelske fægir tykkara fægir tøyr, tid ikkje mykje møyr verdur enn tøyr. Men hver tykkara kan via stóra leggja henne ælin að træt æfusvina? Og hví stóra tid fyrir klævunum? Gjöfi tykkum fær liljinar á marginu hos þær vaksa. Ikkje þær erbója og heldur þær spinna. Men ég sigi tykkun að ekki sjálfur Salomon við allari dördsvínu verð skruttur eins og ein torra. Men ta í nú gúð sólaugis klægi græsi som í dæstendra marginu men í morgin verið blekki ónun. Men hann ta ekki mýgjum mær klæja tykkun tíð fatrúnu. Tói auðja tíð ekki stúru að segja hvað skulle við fá að eita eðla hvað skulle við fá að drekka. Eðla, hver skulle við få að leta okkur úi? Þú að eftir öllum slugum sötja hodnir menn, og þú að himmelske fægit ykkur að voit að ykkur tarfast allt slugt. Men sötja fyrst Guds rúti og rættvís í hansara, svo skal allt hetta vera ykkur gífi umframt. Stúru þú ekki fyrir denun í morgin, því að morgin dæfurinn mann stúra fyrir sinnen egna. Hver dagur hefur nóg mikið í sínu plágu.
0: Við þarfum að heyra Trondheim lesa úr evangelíunum eftir Matthæus.
2: Tú lúsar eftir Sjei, Kristlið Kringvarp.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv å skrive. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etter skolan Brygven I Skalavik. Checka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Etta Shay. Vi høyrast.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etter skolan Brygven og i Skalavik. Tjekka det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Du lortar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Den næste avskan sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegg sending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tallegge. Vi tar til sendingen Sona, og det var Eion Jakobsen, som legger til rattes. Sendingen avskan kvann tørsdag klokkan 3, høstkvöld klokkan 21 og sunnudag klokkan 16. Hetta Sjei, Kristeligt Kringvarp.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og en normaver som øyder etter ert Alf Preussen, han skriver en fra en sang om å få en dag i morgen. Det vil si en dag som avbruktor og røyner. Og så hokser han seg, at så fikk du først etter en røynende dag, så en rik var farveblyanten, og så fikk du også noe blank ørsk. Og dette en så uanmyndelig å gå mynd opp av morgendagen, til morgendagen ligger fremmefyrre, han ikke finner lider, og han som noe nytt avbrukt. Men en nytt begynner å møvele til dagen og morgendagen, så halte jeg vi skulle prøve liden, hoksa det kvart vi hadde brukt av liden. Hvis jeg fikk en møvele å bruke, som åpen å bruke, tenkte nytt av dagen, så husker jeg at jeg har begynt langt å vite at jeg vaknet. Og så har jeg begynt ved ødlende møvelige og liten, og jeg kjenner meg selv så mye vel at jeg har brukt farverøyke liter. Men jeg var et øyne til at hvis leie eller humør jeg mer har ringt, så kan hente at jeg fete graven og svørst og liten, og ta så ikke vel til hvis jeg setter hese på dene søy om søy, la li om li, så har jeg annar vært farverøkker, og annar har vært graver, og ta så ikke vel til at han er blevet avmetallige trister. Og hette jeg hokset om at hvis jeg har tidligere en mynd av løven og ikke mer, og har kostet han å skrell, det avmøvelig. Det blir ikke til å teke en del ur løvenen og køyren og skrell. Men hoksa om morgendagen, hvis jeg tar hele liten, teke han ikke køyren og skrell, for han slett ikke verreløg. Bibelen minner okken også at vi tar å takke og i ødlom før. Vi tar vi få av noen dag, så jeg vil ta takke for igjen, og så kunne vi også ta djævren elivor, takka for det tar liten her, som vi finko og hente han dagen. Og hvis det så hendte til at du kommer opp på morgenen, djævren ringer, og hvis så skulle vi på en måte løyte etter åkken og takka for det, ja. Hva skal jeg takka for det tar djævren ringer? Og kanskje må vi da løyte etter hva skal jeg takka for det? Og ta hokse vi meg selv om at jeg råkner vi at akkurat ligger i den som vi da vil oppleve som er verst å takke for det, til ønsken der hvor jeg fullkomlig bortspilter. Til øysen hesen der som vi føler graver og trister, han en gave fra gode. Hver der hvor en gave. Det er ikke bare fantasi som jeg sier at alt prøysen tar seg om å lite degene, men vi får en deg, og så det og synder opp til åkken hver jeg liter etla opplevelser ikke vidt å lette å hente degen, så løs at det kan bli en gode degår. Og hver vårt, kunne vi tukse åkken å finne flere degere sen? Kunne vi tukse åkken at vi finner en av vik og alle delene og i øynene å bruke alle russene. Jeg, for min parskilt, jeg har blivit pura i ørvete ved tanken, så jeg har så rydgjelig ved øynene og i sen. Og takk leser jeg verset i Salma 16, vers 8. Her stender, «Vær vårt med god, for jeg søker meg selv til det kan jeg gjøre, da jeg har en dag som jeg føler, kanskje ble litt av hvor vi øser når jeg graver og svørst og litt. Da kan jeg krope opp i fengsel til Jesus og sier, Herre, vær vårt med hente dagen til han ble så tunker, og så kan jeg takke henne for at jeg har akkurat han møveløkene. Det en sanger om at en maver hugsa sær, fyrir stilla der, sier han, at hvis hun er god stender her som en som hever håla knænen av buksen hon, og kanskje hever han sår av knøven hon. Han uimynda sær at god stender her og hever alle seg planetene som henger ut i rymdene, at åren god hongte der opp, så spalte god akkurat som klinkekuler av hjørene vi ødlån her som her, som kuler til som planeten her. Og han uimynda sær til at god var glæver og mena spalte vi klinkekulene som hadde farver og sårnækka. Og så mitt i ødlån så kom lyne fram og gjørte til at det ble ljøs, stråler og sol og sommer. De som ikke, de do ordentlig vel ofte sette året av ting som vi ånder ikke doa. Men så sier han, så hoksa jeg ved meg, at hvis hun er god, de alle kulene og i lommene og riste kulene, og så lett han kulene komme opp ur lommene, og så kasta han seg ut i rymdene, og forestilte seg at det var dansende og svøymende ut, og så lettes her inn i banen, her som der skulle henge. Og så sier han, forestilte at hvis det så en sommerfugler kom, og forstyrre i hentan god som stender og skaper, og kjeler han om anlete ved vansjen og kjasser. Og så tenkte han, hæ, kanskje glemte god til sørst, hæsa pikkeluttlo blav og kulene som la av græsen hon, tog til sørst tog han henne opp, tan luttla og tan minsta av ødlån. Og tan luttla og tan minsta, det var gjøren som og to byggva av. Hette var gjøren som god seg om, da han hei skapt, han sier, og det var godt. Og da vi så hedja ut i rymdene og hoksa hvordan god tentan det han skapte, så gledast vi om at alle planetene henger her ute perfekter inntil den minsta malestokken. Der henger her og der mæla og og akkurat i tøybanen som god hongte der til. Hoksa der så av gjørene. Hette her planeten som jeg sier, hun var så vøkker og så lydel. Men her vaks opp alt møvelig til vår trø og i ødlån møvelig om fasongen og negva øløyga grøna liter. Og tar vi så hittjo på okko mennesker, ja så har vi også forskjellige hoa liter, og vi tar forskjellige personligheter. Tan degen god skapte, så kallar han degen, altså ljøse fyrir dævor, og han kallar myskre fyrir nått. Solmur 44 tåsar om, at god øyer degen, og han øyer nåtten av vi. Så vi gods hjelp, så kunne vi trygg bæra alt inn fyrir god, og gleda okken om at hetta ljøse, som om dagen hver vi kunne njøte dianer, og lite tør vi tar mot liten som vi ikke. Og så kunne vi da si at det, at ta i natten kommer, ja, men til et ta vi bruker til svørste og grav og litene, til mørker mørkt. Så vi kunne bruke alle liter til bæge det og nått. Det ikke her vi sagt, at fyrir til om vi brukar gråar og svarta liter, så vi kjett. Nei, hvor ikke huksa at vi brukar der ta ut det nått? Ta i myskre kjemur fram, og da blir vi myskare og myskare. Sannelig til vekre liter, ta i kvölde kjemur fram, hvis hun og vekra ljoma, og mannen kommer fram og skynder åkken. Så jeg ikke jo i det alle som hokser om heter ein der og sen, og ein der og ein natt, som vi kunne lita og gledast om at vi fink og hent den dagen, og vi kunne gledast og gjennom samme vi okkara frelsere som vi okkon, og han sier, «Nåje moin, ter no mykje». Høyla i god og hemmaske feir, takk deg for hentan deg. Hentan deg som vi kunne hoksa om vi ødlund, fantastisk og liten, herre. Og ta igjen ta elever, herre, ja, så kommer myskre fram, og tar gråle og litene koma. Men alt dette skapte to, og til å si om skapeverste, at det var godt. Vi takker deg for skapeverste det, herre. Takk for det tante egen, du hongte alt opp ut i rundene, og det honger oppe, og det så perfekt. Og hent den perfekte planeten som vi bygger av, herre, som vi kvønte å kunne gledes om. Og så kunne vi gledes om at akkurat her det stedet som øyte Golgata. Her stedet som to, herre Jesus, vart villige att komma till för i åkken. Och hentan dagen av Golgata, jag tar lös och vet om svarstar och gråa lite. Det var lötan, herre Jesus, ta och i tur röpte, det är fullgörst. Fej, vi tackar dig för Golgata. Vi tackar dig för att iver ödlån här så stämte vi storun rejun bökstavun. Jag älskar det. Og hetta rumast fra byrjan av og til enda. Takk himmelske fei for din røyk og nøye. Vi takka og vi bya i Jesu navn. Amen.

Hví á náje du frest, vi trygg, og det ikke tykkun sjálfum a takka til gava Guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Då vi deres mui hansara, skapt og Kristi Jesus til gauversk, som Gud framan undan hef lagt til røyjar, at vi skulle liva og i tøymu. Det vi deres mui hansara, mersi med landa, at vi deres skapt og mynd hansara, og at han hefur hana gau atlan vi okkum. Ta vi lov og honum fram med at vi okkar løyve, koma vi inn og ta atlan som han vøyt best fyrir okkum. Jo, all menneskjum fyrir av løy, men tog betur det nekk som har tidig møter hese gavu om frelso vi trygg. Og kvann det rundt allan høymen takkar menneskjum møter frelso gavene. Hetta tog at Jesus kom og vusti okkom vegin. Han sigur, veveren, sannlagen og løyve. Ongen kjemur til fægeren, åttan vi mer. Trusk jo, Jesus.

Men så mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods, tøymon og i tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse sonaren var kommet så lengt borstur høymannefra og se at i mitten søgnene kom han å hugsa om fægeren som han var færen utfra. Og her gjørte han eka som kom a bjerga honom ut ur hese støvo. Han hugte jo, gikk ut seg sjolvan og byrja a genga høymaktor til fægerhuset. Og medan han enn var lengt borstur, sa fægeren han, og han forrennade imot honom, for jeg tek imot honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønsa han fra innast bottas. Hetter himmelen, her og gjør, kunne vi si. Tog hun tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, og trurste hjertan hon, at Gud røst han opp fra en deio, så skal du være frestur.

0: Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vid høyrast. Her Trøndheim lesende ord i evangelien etter Matteus.
1: 5. kapittel. Men ta i hans saman om ikunar fåran igjen av fjallet. Og ta i han versetstor nyur, kom og lærersvannar hansara til hansara. Og han tåg til åra og lærte tøyr om alt. Sæl tei og i andan om fatakko, tog at himmerrujtje tørra. Sæl tei speglinto, tog at hei skulle få jørina i arv. Sæl tei i syrtja, tog at hei skulle få trost. Sæl tei i hunkra og tista etter rattvysum, tog at hei skulle vera metta. Sæl tei miskunn somo, tog at hei skulle miskunn fåa. Sæl tei hjertarøyno, tog at hei skulle suttja gud. Sæl tei frisomo, tog at hei skulle vera kalla gudsbøtten. Sæl tei i vera forfyllt fyrir rattvysi sætjir, tog at himmerrujtjen tørra. Sæl tid, ta i dei spottreka tikkun og forfyllja tikkun, og vi lignar orum tala alt illt om tikkun fyrir munar sætjir. Gleji tikkun og fegnist, tog jeg mykjel løn tikkar i himlunum, tog jeg somlaugis forfyllt og tei profetunum og i vore undan tikkun. Tidur salt gjerarinnar. Men om saltet dagnar, hverjen skal da ta vera salta vi. Ta dur ondkje langur utan a vera bleka ut og trakka under mannafautun. Tidur ljós heimsins. Ikkje kant hans dagur vera fjaldur og gir upp i a fjöllun. Ikkje heldur kvöja de ljós og seta da inn under kjeppemale, men og ljósa stekkan. Ta lúsi da fyrir öllun og inni eru og i húsunum. Sólaus lúsi ljós tikkara fyrir fölkjum, at heimi a suttja gaugjeri tikkara og æra fægir tikkara som á himnum. Haldi ikkje at eru komin at avtaka lóuna og profetanar. Eru ikkje komin at avtaka, men at fullföra. Tu jeg sannelega sigir ikkum, intil himmalin og jörun forgenga, skal ikkje i minste bøkstavur edla at flintur av lóuna strykast fyrir en allt fullgjörst. Hvort han som tøy brøytur ått øynaste av hisson minstu bovun og lærer folk så løyes, han skal vera kalla vore minstur og i himmerrujtjum. Men hvort han som heldur tei og lærer tei, han skal vera kalla vore staurur og i himmerrujtjum. Til jeg sier dikkun, at om rattvuse dikkara ikkje ber av rattvuse tåra skriftlærdu og farisearana, koma til alls ikkje inn og i himmerrujtjum. Tid av å hørste at det hefur verið sagt við þar gamlu, du måst ikkje slå i hel, men hvort han og slær i hel skal vera sekur fyrir dámunum. Men eg sigi tykkun, at hvort og jö vræjur inn á bráursvinn skal vera sekur fyrir dámunum, og hvort og sigi við bráursvinn raka og í merkir ermingja skal vera sekur fyrir ranum, og hvort og sigi mora, það merkir dare, skal vera sekur til helvetis eld. Om tu tui berst fram gav og tuina á altara, og det her kjemet her i hua, er brauur tuin hefur okkur stu i mautet her, så leg gav og tuina vera litjandi her framan fyrir altarnum og fer fyrst av stea, og ver samtur við brauur tuin og kom så og ber fram gav og tuina. Ver sjautur til sattis við mautstofu mann tuin, meðan þú erst enn við honum að lói. Fyrir það sök að ekki mótstofu með árin skal leta til dómarans og dómarinn til svoinsins og þú vera kordur í fengahús. Sannilega sigið þér, ekki skal þú sleppa út aftur heianna fyrir en þú hefur rinda þútt sænasta óra. Þið það var hort að þið hefur verið sagt þú mást ekki drúfa hór. Men eg sigi tykkun at hvort hann og í lútur at kvinnu við gyrndar húa hefur langu drífi hór við henne og í hjarta sínum. Men om högsa eiga tótt frostar til, það slúti út og kasta það frá þar. Þú ég betri það her að ein á límund húnum fór fært, enn at høyla líkam tutt veri kasta í helvete. Og om høgra hånd tun frostar til, ta høggana av og kastana fratar. Det betri at her, at ein av limon tunum for fest, enn at høyla líkam tutt veri til helvetes. Så hefur ta veri sagt, hvort han og skilst vi konu søyna, skal gefa henni og skilna var brev. Men eg sigi dykkum, at hvort han og skilst vi konu søyna, utanfyr i hårs sætjer, veldur at hon drýfur hår. Og hvort han og giftist vi unnar fraskildare konu, drýfur hår. Uppatir hefa ditt hårst, at hefur veri sagt vi þar gamlu. Du måst ikkje svörja rengan ei, men du skal halda herran om øyertøynar. Men jeg sier tykkun at hitt alls ikkje øya er svarja. Kvorki vi himmalen til at han hasatte guds, eller vi gjørna til at hon fautskår hansara. Ikkje heldur vi Jerusalem til at han stavur hins mikla kongs. Ikkje heldur måst du svarja vi høvur tutt, til at du kanst ikkje gjere eit har kvitt eller svart. Men tala tykkara skal vera ja, ja, nei, nei, men tega vi kjemur ut hetta av tu illa. Tita var hårst at det hefur veri sagt eia fyrir eia og tonn fyrir tonn. Men eg sigi tykkun at det ikkje mei a seta tykkun i mautu tu illa. Men om onkur slerti under högra venga, ta vendan hon hin oisunna. Og om onkur vil hefa sekarmal vitte og teka kirstiltoin, Læt han øysene få av kappan. Og om onkur nøye til å genga en av mulvissar, gakt fær vi hon. Gjev tøy og byr til, og ventar ikkje fra tøy og vil læna fra der. Tid av hårst at det vil være sagt, du skal elska nasta tøyn og heta futsinda tøyn. Men jeg sier dikkom, elskje futsinda tikkara, og valsikne tøy og bya illt i vittikkom, Gjere vel imot tøymon i heta tykkon, og bygge fyrir tøymon i illkjenna tykkon og forfylgja tykkon. Til þess at tid mig a vera bødn fægir stikkara og i himlunum, því at han letur sjálsuna rúsa fyrir illun og gauun og letur regna nýr yfir rattvús og órattvús. Því at om tid elska tei og tykkon elska, hverja løn og jeg tid fyrir tega, Gjera ikkje òsne tottlar det samme. Og om tid halsa øyna brørum tykkara, kvært avbarst gjera tid ta, gjera ikkje òsne høytner menn så vi. Veru tog tid fullkomen, og så himmelske fægir tykkara er fullkomen. Satte kapittel. Veru tykkun tid ikkje utinna rattvise tykkara fyrir manna eion, til tessa vera satt av tøymon. Annars hefa tid ikkje løn kja fægir tykkara som i himlunum. Men tæg du letur olmossum, ta skal du ikkje blasu i lúur framan undan þær, ans og falsarnir gjerra i samkomhúsunum og a götunum, til þess að torkunum få hægjur av mannum. Sanneliga sigi tykkun, tæg hefa langt tíkja upp løn suyna. Men tæg du letur olmossum, ta let ikkje vinstru hóndtun a vita hvað högra hóndtun gjer. At olmosa tøyn ma veri løndun, og fægir tøyn og særi løndun skal gjalda þær. Og ta i ditt halda bøn, ta skulle til ikkje vera ans og falsarnir. Det at tøymon løykar vel at standa og halda bøn og i samkomhusun og av vea møtun, til þess at tøym hei vera sattir av mannum. Sanneliga sigi tikkun, tøyra var langt og tíkja upp løn suyna. Men tu, ta i tu halda bøn, Ta fær innar i kæmar tøytt, og lett attur húr tøyna, og bytle fægir tøyna som i løndum, og fægir tøyna som sær i løndum, skal gjalda der. Men ta i ditt halda bøn, ta skulle ditt ikkje teka upp i sæman, nøgt av orum ans og høytninganir, til at tøyr halda tøyrmon og vera bønhårder fyrir oran nøgt søyna. Veri du ikkje tøymon lúkir, du jeg fægir tikkara void hver tikkon tarvast, Arren til bia han. Tøy øya til da bia såløyes. Fægir var, tu som erst i himlunum. Høylat veri navn tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkon i det okkara daglige brei, og fyrirgev okkon skuldur okkara, så som vit fyrirgeva skuldaren okkara. Og lai okkon ikkje frøstingar, men frels okkon fra tidla. Du gjett om tid fyrirgeva mannen miskjerer torra, så skal himmelske fægir tikkara, øysene fyrirgeva tikkon. Men fyrirgeva tid ikkje mannen, så skal fægir tikkara ikkje heldur fyrirgeva miskjerer tikkara. Men ta i ditt halda først då. Ta skulle ditt ikkje vera dæprer i anlitskapet og så falsarner, til at tar avskapet anlitsutt, til tess at tar kan vise seg fastande fyrir mannen. Sannelia, sier tikkun, tar av lang og tidsi opp lønnsuna. Men tu, ta i tu heldur først då, ta salva høver tutt og tvåa anlit tutt, at du ikkje skal vise til fastande fyrir mannen, men fyrir fægir tunnun, som i London. Og fægertun som i London skal gjelda der. Savne dykkun ikkje griper av folton her som mølur og rustur etta, og her som tjauar bråda inn og stjala. Men savne dykkun griper i himle her som kvartje mølur eller rustur etur, og her som tjauar ikkje bråda inn og stjala. Det at her som griper tun her man øysene hjärsta tutt vera. Eia iljaus likamsins, eia tutt frukst, verur høyla likam tutt ljøst. Men eia tutt sjukt, verur høyla likam tutt myrst. Tull ljause uit her myrskur, hvor størst verur ta myrskre. Ongen kan tæna tvoimun herron, det at annakvart vil han hæta annan og elska annan, edla vil han halda seg træt øren og vanvira annan, tid kunne ikkje tæna gode og mammon. Av hese søk sige tikkun, stori ikkje fyrir løyvetikkara, hva du skulle få etta og hva du skulle få drekka, og heldur fyrir ligam tikkara hva du skulle få færre ui. Ikkje løyve møyre mæturen og ligam møyre enn klægine. Ikkje at himmelsens fuglum tar sjåa ikkje, og heldur der hesta, og bera i heldur saman og løver. Og himmelske fægir tekkara føyir tøyr, tid ikkje mykje møyr verdur enn tøyr. Men hver tekkara kan via stora leggja henne ælina træt ævesøyna? Og hver stora tid fyrir klævunum? Gjevet ikkje fær om liljenar av marskjene, hvordan det her vaksa? Ikkje der erbøya, og i heldur der spinna. Men jeg sier til hun at ikke selv og Salomon og i allare dårdsøyne var skruttur og så øyn torra. Men ta i noe god såløys klæg i græse som i det stender av marskjene, men i morgen vil det blekke i ånen. Men han ta ikke mye mer klæg av tikkun til fatrunen. Tøy øy at jeg ikke er stor og sier hva skulle vi få at eta, eller hva skulle vi få at drekka, Edla, hva skulle vi få lett okkur ui? Du gjett etter öllun slugun søtja høytnir menn, og du gjett himmelske fægir tikkur av vøyt at ikkun tarvast alt slugt. Men søtja fyrst Guds rúkje og rattvís i hansara, så skal alt hetta vera tikkun givi umframt. Stjóri du ikkje fyrir denun i morgin, því að morgin dævurinn man stjóra fyrir sinnen egna. Hver dævor hefur nøg mykje og søgne plavu.
0: Vi tar til Herra Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matthias. Hetta tjei. Tjei. Kristlet kringvart. Vi høyrast. Hetta tjei.

I morgen klokkan 13 og i sendingene ved veien er sammen Hanne Løkberg, gestor, Daniel Adol Jakobsen. Her er Kristelig Kringkasting.

I morgen klokkan 13 og i sendingen ved veien blir Saman Hanne Løkberg, gestor, Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp.